West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.ro.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
0: Inteligență artificială în cabinet. Roboți în sala de operație. Tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu, în clădirea Asirom, Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom, Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afaceri.

0: Bunul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88

Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eana, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: E oficial! Foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici! Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Străzi pentru comunitate. Sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă. În Săptămâna Europeană a Mobilității, străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu SDPT, SMTT și SCM.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646 medicinafetala.ro.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
6: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
9: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
3: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la Zilele Porților Deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții. Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe myticket.ro. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

Nu știu câți dintre dumneavoastră au reușit vreodată să se plimbe prin străzile din Memphis, dar cu siguranță este unul dintre cele mai cunoscute orașe, cel puțin din punct de vedere muzical, și asta deoarece înaintea vocii lui Cher, Memphis a fost recunoscut în lume și adus pe scenele muzicale internaționale prin vocea inconfundabilului Elvis Presley, unul dintre oamenii care a cântat foarte, foarte mult despre acest oraș. Totuși, dacă este să ne reîntoarcem în Timișoara și să vorbim despre ceea ce se întâmplă la noi, ne aducem aminte cu drag și de fiecare dată de cântecul celor de la Phoenix Timișoara și, de ce nu, dacă este să vorbim de zilele noastre, cu siguranță cei de la Pragul de Sus și cântecul Noi suntem cei care iubim Timișoara ar putea să fie două dintre emblemele muzicale pe care orașul de aici, de pe Bega, le are. Doamnelor, domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la Infuzia de Cultură. Până la 12 suntem împreună, bineînțeles, ca de fiecare dată, alături de cea mai bună muzică din FM-ul timișorean și știri și informații care ne fac viața culturală mai frumoasă. Dani Bardoș mă numesc, vă salut și cu siguranță vom petrece cu mult, mult drag următoarele 120 de minute.

Este una dintre perioadele frumoase din nordul Europei și asta deoarece toamna de fiecare dată atunci când vine, vine cu temperaturi ceva mai blânde, dar și cu un soare care de cele mai multe ori strălucește prietenos pe cerul deasupra noastră. Să știți că exact la fel se întâmplă și în această dimineață și aș putea spune că ne bucurăm de această zi de 19 septembrie 2026 cu 20 de grade Celsius în termometrele care sunt aici în orașul Timișoara. Dacă este să ne bucurăm și din punct de vedere cultural, să știți că lucruri multe și frumoase se vor întâmpla în acest weekend și tocmai de aceea, pe o parte dintre ele le vom descoperi și noi aici la Infuzia de Cultură până la 12. Vom vorbi despre un festival important de film de aici din România, care în acest weekend poposește chiar în orașul Timișoara.

și noi despre un eveniment care se întâmplă la nivel european și vom aborda acest subiect al mobilității deosebit de important în 2026. Dacă

comunitate și aduce oamenii mai aproape de oraș, dar și pe unii de ceilalți. Să știți că astăzi, începând cu orele 11 și până târziu spre seară, la orele 22, municipalitatea locală a organizat un program care pune în aceeași poveste transportul public, bicicleta, sportul, cultura, dar și timpul petrecut împreună. Să știți că astăzi se întâmplă să fie evenimente mai peste tot în centrul orașului Timișoara, dar și în zone ceva mai puțin centrale. Vom vorbi despre acest lucru și cu siguranță vom încerca să vedem cum este Timișoara în ziua de astăzi și cât de mobilă este. Pe de altă parte, nu uităm faptul că acest eveniment este un eveniment sărbătorit în toată Europa și este, sau dacă vreți, sunt evenimente care sunt programate să fie organizate în toate țările care sunt aici, în cel mai bătrân continent, cel puțin din punct de vedere cultural pe care lumea îl are. Vom vorbi așadar despre mobilitate, vom vorbi despre evenimente și vom asculta cea mai frumoasă muzică. Mexican Girl, Smokey, și rămâi alături de mine pentru că ne întâlnim imediat cu Riel McCoy și Another Night.

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256 215 005.

Tito ceva mai devreme aici pe 88,8 MHz și anume faptul că Timișoara sărbătorește astăzi mobilitatea în comunitate și aduce oamenii mai aproape de oraș, dar și pe unii de ceilalți. Dacă este să ne uităm la ceea ce se întâmplă astăzi, să știți că Primăria Municipiului Timișoara, alături de oamenii care lucrează la Casa de Cultură a Municipiului, au pregătit un program care pun în aceeași poveste transportul public, bicicleta, sportul, cultura, dar și timpul petrecut împreună. Astăzi, într-o zi de 19 septembrie, între orele 11 și 22, orașul sărbătorește Străzi pentru Comunitate. Și să știți că acest lucru se întâmplă pentru că un oraș nu înseamnă doar clădiri, străzi și semafoare, înseamnă și modul în care oamenii se deplasează prin el. Poate știm cu toții dimineața cât de ușor este să ne ducem copilul la școală, cât de repede ajungem la serviciu sau, cine știe, poate după amiaza, dacă suntem la o emisiune de cultură, cât de repede plecăm de la serviciu și reușim să ajungem la acel eveniment cultural pe care dorim să-l urmărim. Pur și simplu, în această săptămână, să știți că la nivel european, oamenii care trăiesc pe acest continent își pun o nouă întrebare. Cum facem orașele mai ușor de parcurs pentru toată lumea? Între 16 și 22 septembrie, în toate țările Uniunii Europene, dar și în țările vecine, are loc Săptămâna Europeană a Mobilității, una dintre campaniile anuale importante ale comisiei.

0: transport care să fie deschis tuturor, adică mobilitatea să fie pentru toți și mai ales pentru tineri, pentru oameni în vârstă, pentru oamenii care sunt în grabă și, de ce nu, pentru toți cei care trăiesc în orașe mai mari sau mai mici. Așadar, este o săptămână importantă și orașul Timișoara s-a alăturat și el acestei campanii. Vă spuneam faptul că sunt evenimente pe parcursul întregii zile și cu siguranță fiecare dintre noi poate să aleagă ceva. Alături de noi am invitat-o chiar în această dimineață pe Camelia Mingason. Este directorul Casei de Cultura Municipiului Timișoara și totodată unul dintre organizatorii care știe ce se întâmplă astăzi în oraș. Bună dimineața, Camelia, și mă bucur foarte, foarte mult că ai răspuns invitației noastre de a te alătura infuziei de cultură și să spunem oamenilor ce se întâmplă astăzi aici în Timișoara. Camelia, bună dimineața! Ne auzim?
1: Bună dimineața, Dani! Bună dimineața! Și eu mă bucur că m-ați invitat la OECD Radio.
0: Camelia, stres pentru comunitate, pentru că acesta este titlul evenimentului pe care îl propuneți astăzi. Sună foarte, foarte frumos și foarte atractiv. Cred că am vorbit eu vreo 2-3 minute despre el. Totuși, pentru că ești unul dintre organizatori, haide să spunem oamenilor ce înseamnă concret această idee și de ce nu să povestim despre ceea ce se întâmplă astăzi aici în Timișoara.
1: Stres pentru comunitate este un proiect care s-a născut în anul 2021 și ideea exact asta era, de a opri circulația pe o arteră sau două circulate din Timișoara și de a o dărui timp de câteva ore, adică de dimineața până seara, timișorenilor. Timișorenilor care merg pe jos, care merg cu bicicleta, care aleargă, care se joacă, drept pentru care timp de o zi, în 2021 am fost așa în centru, în 2022 și 2023 și 2024 am fost pe bulevardul cetății, apoi am fost în cartierul Plop și iată-ne astăzi în inima orașului, în inima cetății, chiar în fața primăriei pe bulevardul Loga și apoi pe bulevardul Ferdinand pe 20 decembrie, cu tot cu podul Mihai Viteazu, unde ne bucurăm împreună unii de alții și încercăm să aducem prin atâta mișcare, da, și un pic de un strop de cultură.
0: Mă bucur foarte mult să văd aceste lucruri întâmplându-se. Știu că sunt oameni care sunt puțin incomodați de ceea ce se întâmplă în centru, dar mă voi duce eu puțin în istorie și mi-aduc aminte că în urmă, nu știu, cred că sunt 7-8-9 ani de zile, când în fața radioului nostru aici în Piața Libertății era o aglomerație insuportabilă, erau claxoane, nu puteam sta niciodată cu geamul deschis la radio, pentru că de fiecare dată microfonul nostru prelua zgomotul și agitația orașului și uite că după, zic eu, 7-8-10 ani de zile, centrul orașului a devenit mai viu, mai cultural și mai aproape de oamenii care locuiesc în oraș. Astfel, Piața Unirii, Piața Victoriei, de ce nu chiar și Piața Libertății, pentru că vorbeam de ea, arată și este o dovadă a faptului că un oraș poate să trăiască și dincolo de mașini și dincolo de claxoane și cred eu că putem să călătorim bine dintr-un punct în altul, mai ales atunci când deplasarea de acasă până la serviciu poate să fie mai puțin de 30 de minute, 15-20 de minute. Pentru că vorbeam de mobilitate și de comunitate, spuneai că se întâmplă foarte multe lucruri astăzi în centru. Care sunt aceste lucruri și cum le legăm noi de mobilitatea noastră de zi cu zi?
1: Am plecat de la ideea că mobilitatea nu este doar mișcare, ci este și deplasare dintr-un punct în altul, iar deplasarea dintr-un punct în altul înseamnă și conectare, iar conectarea înseamnă că oamenii sunt mai aproape unii de alții. fie că este vorba de un pod, fie că este vorba despre un mijloc de transport care ne ajută să ne conectăm unii cu ceilalți. Acesta este, practic, gândul care a animat organizarea evenimentelor care se întâmplă astăzi în centrul Timișoarei. Este vorba, apropo de ceea ce spunea Adineaul, și despre un mic efort care îl face în fiecare și motivul pentru care aceste evenimente se întâmplă în weekend este tocmai acesta, să nu deranjăm foarte mult. Știm că în weekend lumea nu merge atât de mult la serviciu și copiii nu merg la școală, prin urmare, poate că efortul este un pic mai mic să suportăm aceste câteva ore de închidere a străzilor.
0: Dacă îmi permiți, da, am să completez, sigur, eu în weekend, pentru că ne întâlnim aproape de fiecare dată aici în weekend și vorbim despre cultură, oamenii preferă să aibă activități mai relaxante, să meargă la un cinematograf, de ce nu chiar în aer liber, așa cum a fost pe vară, sau pur și simplu să ajungă în centrul orașului să se bucure de ceea ce oferă orașul Timișoara.
1: Păi tocmai de aceea, uite, îi invităm să vină astăzi la Străzi pentru Comunitate, să lase mașina în cazul în care vin mai de departe, să lasă puțin mai departe de centru, astfel încât să poată veni pe jos până în centru. Mobilitatea de altfel nu este doar pentru cei care care au fost mai norocoși, cu care soarta a fost mai generoasă, ci și pentru cei care, de pildă, se mișcă dintr-un punct în teatru într-un scaun cu rotile sau cu o proteză. De aceea, evenimentul de astăzi este inclusiv și s-a gândit și la această categorie de persoane. Mă întrebai mai înainte ce se întâmplă astăzi în centru. S-au fost practic desemnate câteva puncte importante în acest triunghi despre care spuneam, un triunghi format de străzile 20 decembrie, Bulevardul Ferdinand I și Bulevardul C.D. Loga, pe porțiunea dintre stația 33 și colțul primăriei, colțul Filarmonicii. Iată ce se întâmplă de altfel. Un firobuz a fost transformat în cafenea de către STPT, partenerii noștri, pentru că e foarte important să știți că în această zi a mobilității suntem înconjurați de parteneri care ne-au ajutat să ducem la bun sfârșit acest eveniment și este vorba aici despre STPT, despre SMTT, despre SCM, da? Sportul municipal care asigură activități pe una dintre aceste porțiuni.
0: Societatea de transport public municipal și SMTT, hai să traducem pentru cei care nu cunosc toate acronimile.
1: Societatea Municipală de Transport este practic o antenă a STPT-ului, tradus așa pe înțelesul tuturor, legată mai mult de administrație. Acum, în acest autobuz, mă rog, firobuz despre care spuneam, dar el ne mai având coarnele, seamănă mai mult cu un autobuz, de dimineața, de acum, de la 11, așteptăm copiii la teatru de păpuși, la un atelier de păpușerit cu actrița Maria Gorni, cunoscută și drept Cuța, o actriță care a cucerit generații după generații de copii la Teatrul Merlin din Timișoara. Și alături de Teatrul Magic Oz, care vor bucura copiii astăzi în acest firobuz transformat în cafenea, firobuz care va fi amplasat undeva la marginea acelui refugiu din dreapta catedralei. Când stăm cu spatele la catedrală, este un refugiu în dreapta și acolo va fi, strada este blocată cu un firobuz. După care, sub motoul întârzie un pic, actorul Alex Ștefănescu, care vine de la București, a pregătit un moment extrem de interactiv și de interesant. O să ne bucurăm cu toții de acest moment, pentru că știm foarte bine că Alex îmbină versurile cu muzica, versurile le scrie chiar el, adică, așa cum spuneam adineauri, încercăm să presărăm și câte un strop de cultură printre toate aceste activități destinate mobilității, deplasării, mișcării. Sigur că activitățile sportive sunt cele mai multe, dar o să vedeți în anumite puncte și activități culturale. Programul detaliat poate fi găsit pe pagina de Facebook a Casei de Cultura Municipiului Timișoara. A fost postat acum câteva zile, deci poate că trebuie căutat puțin în feed. Acolo e programul detaliat pe fiecare locație în parte.
0: Să spunem că este un program foarte, foarte atractiv și totodată foarte bogat. Mi-ar fi și mie greu să citesc toate evenimentele care se întâmplă astăzi și cu siguranță este imposibil să abordăm fiecare temă în parte, dar pentru că sunt evenimente multe și frumoase. Camelia, îți propun să ne auzim și în ora următoare, va fi după ora 11, adică momentul în care începe programul Străzi pentru Comunitate, și în funcție de locul unde vei fi tu, vom aborda un alt subiect și vom încerca să vedem exact ceea ce se întâmplă acolo. Dacă îmi permiți...
1: Probabil că la 11 și ceva mă găsiți pe podul Mihai Viteazu, deci o să povestim despre ce se întâmplă pe pod.
0: Excelent.
1: Care este transformat într-un loc de luat micul dejun deasupra apei destinat emisorenilor.
0: Perfect. Înseamnă că avem o invitație foarte, foarte atractivă și totodată cu siguranță vom avea ce povesti. Așadar, nu uităm, avem un firobuz, un troleibuz, dacă vreți, care este amplasat în zona centrală, lângă Catedrala Mitropolitană, loc în care se întâmplă Teatru de Păpuși, iar mai târziu vom avea un performance teatral susținut de Alex Ștefănescu, iar după ora 17, să știți că ne întâlnim și cu un recital Alex Cena și Maria Busuioc, cei care vor aduce Firo Bosanova, dacă este să vorbim așa puțin mai ca la radio și ceva mai dinamic. Lucrurile se întâmplă și în stația 33 și totodată pe Bulevard, sau dacă vreți, la Bulevard. Avem povești pe bicicletă, dar și campioni pentru viitor. Alături de noi aici a fost Camelia Mingason, cea care conduce cultura în municipiul Timișoara. Îmi cer scuze că spun conduci cultura, dar ești directorul casei de cultură.
1: Mulțumesc,
0: cu siguranță. Da, cu siguranță mare parte din activitățile culturale, sau dacă vreți, activitățile culturale organizate sub egida primăriei municipiului Timișoara, sunt sub coordonarea Cameliei Mingason. Vom vorbi cu ea și în ora următoare, și pentru că Camelia ne spunea ceva mai devreme despre mobilitate pentru toți, să știți că de fapt, aceasta este și tema ediției europene, a Săptămânii Europene a Mobilității, care în acest an este sub egida Mobilitate pentru Toți, cu accent pe echitate între generații sau, dacă vreți, un oraș mai bun pentru mobilitate. Nu ar trebui să fie gândit doar pentru mașini și cei care conduc mulți, mulți cai putere sub pedala de accelerație, ci pur și simplu să ne gândim și la oamenii care se deplasează pe jos, în căruciorul cu rotile, pe trotinetă sau, de ce nu, chiar pe bicicletă. Revenim aici la Infuzia de Cultură. Până atunci însă ne pregătim să ne întâlnim cu altă muzică bună și chiar în acest moment Sonic ne aduce It Feels So Good. Mulțumesc, Amelia, revenim în ora următoare.

0: Antrenare pentru conducători auto Blitz la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.
1: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
2: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
1: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot!
2: Salut! Curățenia e în mișcare!
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
8: Campioni, cai putere, adrenalină!
0: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
8: Eveniment finanțat de municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.

foarte, foarte mulți cercetători care au reușit să schimbe bazele științei și totodată să schimbe tehnologia. Dacă este să fim la modul prezent, toată lumea știe că suntem foarte, foarte buni la nivel mondial în ceea ce înseamnă matematica și, de ce nu, chiar științele exacte, dacă este să ne ducem în domeniul IT. Totuși, dacă este să vorbim despre știință într-o lună septembrie 2026, să știți că cercetarea iese din laborator chiar aici în Timișoara, invitându-i pe oameni să o încerce, să o atingă și, de ce nu, chiar să intre într-o lume virtuală. Noaptea cercetătorilor europeni revine la Timișoara în această lună, iar Universitatea Politehnică pregătește experimente, tehnologii digitale, realitate virtuală, dar și tururi interactive. Evenimentul va avea loc în 25 septembrie între orele 18 și 23 la Muzeul Tehnic al UPT, Experimentarium TM, așa cum este el cunoscut, dar și în noul campus Nokia. Accesul este liber și tot ceea ce trebuie să faci este să fii deschis spre știință și să vezi ce se întâmplă acolo în laboratoare. La Muzeul Tehnic, unul dintre punctele de interes în data de 25 septembrie, va fi primul calculator universitar românesc, un calculator ce poartă numele de MeChipt 1. Da, probabil că sunt mulți, mulți ani de zile de când oamenii care lucrează la UPT au pus bazele acestui calculator, dar este important să nu uităm de unde am plecat și unde suntem astăzi, cu atâta tehnologie, de ce nu chiar și realitate virtuală. Totuși, trecutul tehnologiei se întâlnește în seara de 25 septembrie la UPT cu viitorul. Așadar, avem trecutul și viitorul în cadrul aceluiași eveniment. Vizitatorii care vor trece pragul evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni vor putea testa aplicații de realitate virtuală și augmentată și totodată pot descoperi povești despre Timișoara și despre 5 din cartierele sale istorice. Dacă este să vorbim despre campusul Nokia, să știți că acolo vă așteaptă o aplicație de realitate virtuală care îi poartă pe vizitatori într-o călătorie prin istoria telefonului. Cred eu că mulți dintre părinții zilei de astăzi poate și-ar dori să îi învețe pe copii cum era momentul în care a apărut telefonul mobil și erau doar acele 12 butoane care îți ofereau doar cifre și litere, plus semnul de steluță și semnul de diez. Cred că ar fi o corvoadă pentru cei mici să descopere, pentru că ei descoperă pentru prima dată acest telefon și cred eu că ar fi un chin foarte, foarte mare să dispară toate aceste tehnologii. Mă rog, știu că nu se va întâmpla, am și eu doi juniori acasă și de fiecare dată privesc cu surprindere și uimire cât de repede adoptă tânăra generație tot ceea ce înseamnă nou artificial intelligence, inteligență artificială și tot ceea ce înseamnă butonat pe ecrane mai nou, pentru că butoanele au

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
2: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă. Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.

unul dintre cântecele frumoase care ne duce așa încet încet în istorie și de ce nu, poate că ne poartă pe valurile amintirilor până în perioada în care filmul italian era foarte, foarte apreciat la nivel internațional și de ce să nu recunoaștem că cinematecile din întreaga lume încă programează filme italiene frumoase, așa dintr-o epocă cu foarte mult glamour și, bineînțeles, cu cântece care au făcut istorie. Volare am ascultat aici la OECD Radio și Domenico Modugno. Modugno este numele omului pe care l-am ascultat. Bineînțeles că lucrurile frumoase trebuie să aibă și o continuare și dacă tot vorbeam de filme frumoase, să știți că și filmul bun are și el nevoie din când în când de o întâlnire cu publicul. În aceste zile, Timișoara este unul dintre locurile în care această întâlnire între public și film se întâmplă. TIFF, sau dacă vrei, Transilvania International Film Festival, a început de joi la Timișoara și va continua până mâine, cu filme premiate, cu avanpremiere, cu întâlniri cu cineaști, dar și cu evenimente speciale. Vom vorbi în ora următoare despre TIFF și despre ceea ce se întâmplă în acest weekend la Timișoara. Acum însă vă spun că ziua de astăzi se anunță frumoasă, cu cer variabil și maxime în Banat care pot urca până la 31

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Timișoara cu 20 de grade Celsius în termometre, soare strălucitor pe cer și cu cea mai bună muzică din FM-ul timișorean. Ne-am adus aminte cu drag de cei de la Modern Talking și acest No Face, No Name, No Number. Dacă este să continuăm această incursiune în lucruri frumoase, să știți că toată Transilvania este sub soare în acest moment, sau dacă vreți, este însorită. La Timișoara și la Arad 20 de grade Celsius, la Deva sunt 16, la Reșița 17, la Oradea 19 și la Cluj-Napoca, pentru că am vorbit ceva mai devreme despre TIF, să știți că sunt 17 grade Celsius. Apropo de TIF, dacă vă plac filmele, rămâneți alături de mine, pentru că vom vorbi în această oră despre ceea ce se întâmplă la TIF Timișoara, sau dacă vrei TIF ediția de Timișoara, caravana care poposește în acest weekend în oraș, și vom descoperi filmele care pot fi văzute astăzi și mâine în oraș. Pe de altă parte, să știți că săptămâna care vine, vine cu un eveniment cultural important în orașul Timișoara, și asta deoarece sunt foarte, foarte mulți oameni care participă de ani de zile la ceea ce se numește Zilele Culturale Maghiare din orașul Timișoara. Organizatorii se pregătesc cu foarte, foarte multe evenimente, sunt și oameni care vin cu mâncăruri tradiționale maghiare și, bineînțeles, sunt și foarte mulți timișoreni care merg la acest eveniment. Vom încerca și noi să descoperim ceea ce se întâmplă în săptămâna care urmează aici în Timișoara și, bineînțeles, nu uităm că avem un oaspete important care a poposit în oraș. Picasso se numește și vom încerca să vedem unde ne întâlnim cu el. Dani Bardoș mă numesc, te salut și spun bună dimineața și bine te-am găsit aici la Infuzia de Cultură.

pâine scoasă din cuptorul de lut sau lemnul care prinde formă sub mâna unui meșter. Pot părea lucruri simple, dar în spatele lor se află cunoaștere și pricepere care a fost transmisă.

ediție a Târgului Meșterilor Bănățeni sau, dacă vrei, Spice-ul Bănățean. Peste 70 de meșteri, artizani și producători din Banat, dar și din alte regiuni ale țării sau chiar din Serbia, poposesc la Timișoara pentru două zile dedicate tradițiilor și meșteșugurilor. Pe lângă obiectele tradiționale, precum costume populare, clopuri, coșuri împletite sau obiecte din lemn, cei care vor vizita muzeul satului bănățean în acest weekend vor putea vedea și meșterii la lucru. Astfel sunt programate demonstrații de fierărie, de împletit coșuri și, de ce nu, chiar de cioplit lemnul. Vor fi și ateliere de împletit lână, de cusut și, de ce nu, chiar de copt pâine în cuptorul de lut. Și pentru că toamna, dincolo de această răcorire a vremii, în tradiția populară înseamnă și recoltă, să știți că Spice-ul Bănățean va aduce și un târg de fructe, de miere, de brânzeturi, de siropuri, zacuscă și, bineînțeles, tot felul de dulcețuri atrăgătoare realizate de producători locali. Spice-ul Bănățean poate fi vizitat astăzi și mâine, între orele 10 și 19. Accesul la târg se face pe baza biletului de intrare la muzeul satului Bănățean, iar participarea la ateliere și demonstrații este gratuită.

Puțini artiști au schimbat atât de mult felul în care privim arta, precum a reușit să o facă Pablo Picasso. A pictat, a desenat, a făcut gravură, dar și ceramică sau sculptură. Picasso a schimbat stiluri și convenții, având curajul de a privi aceleași lucru, dar din mai multe direcții. Cred eu că Picasso nu a căutat să reproducă lumea așa cum o vedem, ci a vrut să arate că pot exista diferite forme ale aceluiași obiect. Acum, în aceste zile și de ce nu chiar până prin luna ianuarie, o parte din această lume semnată Pablo Picasso poate să fie descoperită la Timișoara. Expoziția Picasso on Visit este deschisă la Art Encounters și reunește 69 de lucrări ale artistului. Sunt picturi, desene, gravuri și litografii și, așa cum vă spuneam, sunt realizate de Pablo Picasso în perioade diferite ale creației sale. Expoziția de la Timișoara este prima expoziție de amploare găzduită în noul spațiu Art Encounters de pe Bulevardul Tache Ionescu, iar vizitatorii pot descoperi lucrări, dar și un spațiu dedicat artei contemporane cu bibliotecă, ateliere, librărie și cafenea. Dacă îl iubești pe Picasso, să știi că a venit în vizită la Timișoara și expoziția lui poate să fie descoperită până anul viitor, în 17 ianuarie 2026.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336. We'll be right back.

0: prioritate pentru toți cetățenii care doresc să ajungă dintr-o parte în alta și mai mult decât atât astăzi, într-o zi de 19 septembrie 2026, putem vedea cum mobilitatea se împletește foarte, foarte bine cu activități culturale și, de ce nu, chiar sportive. Timișoara sărbătorește în această săptămână, prin evenimentul zilei de astăzi, Săptămâna Europeană a Mobilității. O zi în care orașul se transformă, iar străzile devin spații publice culturale și, de ce nu, un loc în care ne putem întâlni, mișca și totodată să asistăm la diferite evenimente culturale. Sub egida Străzi pentru Comunitate, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu societățile de transport și Sport Club Municipal Timișoara, propun pentru astăzi o zi în care mobilitatea nu mai este doar deplasare dintr-un loc în altul, ci chiar devine o experiență urbană construită împreună. Organizatori, dar și totodată oameni care sunt participanți. Deja ați auzit-o pe Camelia, este la lucru ea, pentru că dincolo de participările așa culturale, sunt oameni care organizează aceste evenimente și Camelia Mingason este alături de noi, este directorul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara și este unul dintre organizatorii principali. Camelia, ești foarte, foarte ocupată, din câte am auzit și eu, dar și oamenii care ne ascultă.
1: Nu știam că mă aud în același timp cu tine. Cer scuze ascultătorilor noștri, într-adevăr, dar în același timp încercam să rezolv ceva, o situație care a apărut aici pe podul Mihai Viteazu, unde ne aflăm chiar acum.
0: O situație plăcută, sper eu, și a fost doar o îndrumare.
1: Da, foarte plăcută, foarte plăcută. Așteptăm presa să vină dintr-un minut într-altul și aveam nevoie de cineva care să le explice unde să ajungă.
0: Uite, presa a venit telefonic în acest moment
1: exact,
0: și este
1: exact,
0: alături...
1: A venit și telefonic, da, așa este.
0: Este
1: așa
0: alături este. De tine. Bine, ca să renodăm firul discuției și să pornim de la ceea ce am vorbit și ora trecută, încheiasem la un moment dat cu poveștile frumoase care se vor întâmpla astăzi în Firobuzul, care este situat lângă Catedrala Mitropolitană și tot acolo în zonă, pentru că lucrurile sunt foarte, foarte apropiate și oamenii pot trece de la un eveniment la altul. Știu că în acest moment, dacă este adevărat, cum ai spus ora trecută, te vei îndrepta spre podul Mihai Viteazu, acolo unde are loc un bridge breakfast.
1: Moment, în timp ce finișorenii ai noștri iau micul dejun pe pod, un pod folosit în mod inedit, un folosit altfel. Ne bucurăm de muzică, chiar jos la baza podului se fac probele de sunet pentru concertul care va avea loc în această seară, organizat de Ecluză pe Bega, deci iată că sunt mai multe evenimente care se întrepătrund frumos, armonios. Prietenește, așa, da.
0: Am înțeles. Dacă nu mă înșel eu, e vorba despre concertul Blazaj cu cei de la Filarmonica?
1: Exact.
0: Așa,
1: exact.
0: Am vorbit săptămâna trecută despre el și vreau să nu fac o gafă în acest moment, dar exact de pregătirea acelui concert povesteai și tu în acest moment. Totuși, până la acest concert, ce se întâmplă astăzi? Pentru că de la 11 la 14 avem, așa cum spuneam, un breakfast combinat oarecum cu prânzul acestei zile, dar și cu activități culturale.
1: Așa este, așa este. Așa cum spuneam mai înainte, chiar acum pe pod o mulțime de timișorenii și au micul dejun, printre fotografiile care compun expoziția de fotografie a Daliana Iacobescu, Punți și Poduri. Jos, așa cum se aude probabil pe fundal, se fac probele de sunet, așa cum spuneam, de la concertul organizat de Ecluză pe Bega. La Firobuz, chiar în acest moment, este piatru de păpuși pentru copii. Sub pod, într-un Vaporetto Traian, sunt desene animate. Vaporetto este transformat într-un cinema plutitor pentru copii. Desene animate mai vechi sau mai noi, pentru copiii Timișoarei. Apoi pe străzi, activități sportive organizate de SCM, chiar aici la bifurcația Bulevardului Regele Ferdinand I cu strada 20 decembrie, mă aflu eu acum și îi privesc pe cei de la SCM care antrenează, practic, copiii și părinți, bunici, să facă mișcare.
0: Bun, vorbim și despre evenimentele care se întâmplă oarecum la bulevard. Asta este o expresie care vine de la Ion Luca Caragiale, exact, din București, exact. Dar cred eu că putem să o aplicăm foarte, foarte bine și aici în inima Banatului, pentru că avem foarte multe bulevarde cu o istorie foarte, foarte încărcată și dincolo de ceea ce se întâmplă astăzi, chiar invit timișorenii să se plimbe pe bulevardele istorice din oraș, să ridice capul dinspre trotuar sau așa, de la nivelul ochilor, și să privească în sus, pentru că avem și clădiri foarte frumoase. Dar până la acea plimbare pe străzile, pe bulevardele orașului, la ce să ne așteptăm astăzi? Pe bulevard...
1: Iată, noi la bulevard ajungem nu cu bijarul, ci cu bicicleta, cu bicicleta sau pe jos. Așa cum spuneam și alineauri, bulevardele sunt înțesate de activități sportive, educative, culturale pentru mici și mari. La Firobuz deja, la Firobuz s-a format în cafenea despre care vorbeam și mai devreme, se distrează acum copiii, după care în stația 33 Alex Stefănescu la ora 12 va avea acest performance teatral pe care cu toții le așteptăm, pentru că Alex Stefănescu este un actor foarte iubit, nu doar la București, și trebuie să amintim asta, e prin TikTok-ul de el. Chiar acum vine către mine și un cargo bike, care în cadrul proiectului Labor plimbă, pornind de la premisa că Timișoara este suma oamenilor faini care o alcătuiesc, plimbă oameni timp de 5 minute cu cargo bike-ul și oamenii spun povestea în acele 5 minute, poveste care după aceea ajunge din nou pe rețelele de socializare, astfel încât cât mai multă lume să afle practic despre câți oameni frumoși alcătuiesc Timișoara.
0: Camelia, m-aș întoarce puțin la partea asta de mobilitate și pentru că sunt unul dintre oamenii care mai mult de jumătate din viața am trăit-o aici în Timișoara, mai mult de un sfert de veac, de mai mult de un sfert de veac sunt timișorean. Am reușit oarecum așa să văd istoria ultimilor 25 de ani în ceea ce înseamnă mobilitatea în oraș și dacă este să privim astăzi spre orașul Timișoara, putem vedea că toată flota de transport public local este înlocuită, este nouă, a fost cofinanțată de Uniunea Europeană și de fiecare dată când ne urcăm într-un tramvai nou, într-un troleibuz nou sau chiar într-un autobuz care a sosit zilele trecute sau care vor mai sosi și în perioada care vine, de fiecare dată vorbim despre mobilitate europeană și vorbim despre investiții în viitor. Totuși, pentru că astăzi este un eveniment cultural și îmbinăm oarecum lucrurile reale pe care le vedem zi de zi, transport public înnoit și totodată activități culturale. Vreau să te întreb cultural, pentru că ești directorul Casei de Cultură, vreau să te întreb care este schimbarea pe care municipalitatea locală o așteaptă în viitor din partea cetățenilor.
1: Asta este... Ai aruncat acum undița pentru o temă de discuție care poate dura, dacă nu zile întregi, măcar ore întregi.
0: Îmi pare rău, dar așa mi-a venit.
1: Cu toții așteptăm această schimbare, dar schimbarea o facem noi, o construim noi. Prin urmare, cred că... cum să vă spun, cultura este un factor extrem de important în această schimbare. Ea poate schimba comunități, poate pregăti comunități mai educate, mai selective, ceea ce noi am și făcut cel puțin de 5 ani încoace, aducând în stradă, ca să zic așa, sau la bulevard, cum spuneai tu, adineauri, muzică clasică accesibilă sau proiecte culturale de foarte bună calitate, însă accesibile tuturor categoriilor de public. Despre asta este vorba. Acest lucru se întâmplă în țările Europei Occidentale de foarte mult timp, astfel încât ajunge cumva la firul ierbii cultura de calitate. Și am mai spus-o și o mai spun, pe bani publici nu ne permitem să oferim publicului doar ce își dorește, ci și ce are nevoie ca să crească într-o comunitate frumoasă, și să facem această schimbare despre care povesteam acum 2 minute.
0: Acum, dacă vorbești despre ceea ce își dorește publicul, cred că sondajele de opinie și utilizarea rețelelor social media ne arată foarte, foarte clar ce își dorește marea majoritate a publicului. Dar să nu uităm că Timișoara a fost totdeauna un pionier al inovației și totodată cred eu că Timișoara este unul dintre orașele care este un oraș fanion în ceea ce înseamnă cultura în România, mai ales și prin prisma faptului că în urmă cu câțiva ani de zile am fost capitală europeană a culturii și lucrurile s-au schimbat în ultimii 2 ani de zile. Îmi pare rău că ți-am dat o temă atât de grea de discuție, așa
1: nu
0: este.
1: E o temă care îmi place foarte mult și care mă și provoacă acum, mă face să mă gândesc la cartea lui Mario Vargas Llosa, Civilizația Spectacolului, care clar prevede o transformare a culturii către divertisment și își pune în această carte foarte multe întrebări. E o carte pe care aș recomanda-o tuturor celor care iubesc cultura sau celor care se ocupă de ea. Faptul că ne ridică întrebări la fileu și ne face să ne gândim la cât de benefică este transformarea din ultimii ani a culturii în divertisment, este ceva extrem de important și temele acestea de reflexie cred că pe fiecare dintre noi ne pot construi în mod pozitiv.
0: Uite, am să preiau ideea ta și îți lansez invitația publică ca la un moment dat, în viitor, atunci când timpul îți va permite, să ne întâlnim în studioul West City Radio și să povestim pentru 60 de minute despre toate evenimentele frumoase pe care le organizează, le organizează Casa de Cultură și de ce nu chiar să dezbatem și acest subiect, ce așteptări avem de la programul cultural și ce ar trebui să se schimbe în comunitate. Și uite, hai să nu să rămânem tot așa la modul întrebărilor grele. Am să-ți mai pun o întrebare grea pe final. Nu știu dacă reușesc să aflu un răspuns, dar te voi întreba.
1: Hai să vedem.
0: Care este evenimentul tău favorit de astăzi și unde te vei duce ca cetățean, ca iubitor de cultură și unde te-ai fi dus la el și dacă n-ai fi fost organizator al acestui eveniment? Grea sau ușoară? Ce zici?
1: Nu, e ușoară. E ușoară. Dacă aș fi avut copii mici, m-aș fi dus clar la atelierul organizat de Cuța Gornic, despre care povestim și mai devreme. Cuța este un actor timișorean pe care eu îl apreciez foarte mult și care a făcut Păpușărit pe stil vechi, dar acel stil autentic pe care ne mai dorim și astăzi. Mă voi duce chiar acum la Alex Ștefănescu, foarte clar. Asta

0: a fost la fel de generoasă ca și cu noi toți și atunci a fost nevoie să se reinventeze, să se reorienteze astfel încât viața lor să continue. Și mi-ar plăcea să merg și la recitalul, lui Alex Cena de seară, precum și la recitalul lui Ionuț Dorobanciu și Alina Mihocaș.
1: Într-adevăr, lucruri frumoase și interesante, cu siguranță și oamenii vor alege cel puțin o parte din aceste evenimente, pentru că sunt foarte, foarte multe. Lista completă a evenimentului spunea că este disponibilă pe...
0: Este pe pagina de Facebook a Casei de Cultură, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, este pe Facebook, dar trebuie să căutați un pic în feed, pentru că a fost publicată în zilele anterioare, o să o republicăm poate și acum, ca să fie mai simplu pentru cei care ne caută, și o să pun imediat, acum după ce închid cu tine, și pe story, ca să fie și mai accesibil, astfel încât cât mai mulți timișoreni să poată veni alături de noi.
1: Îți mulțumim frumos, Camelia Minga, sunt directorul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, organizatorul principal al evenimentului de astăzi, Străzi pentru Comunitate, un eveniment care ne aduce întâlniri cu artiști, dar și cu oamenii care fac sport pe podul Mihai Viteazul, în stația 33, la Firobuzul, care este situat lângă Catedrala Mitropolitană. Vom merge și la bulevard, pe trei dintre bulevardele importante ale orașului Timișoara, și totodată ne vom bucura de lucruri frumoase.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Străzi pentru Comunitate. Sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă în Săptămâna Europeană a Mobilității. Străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu DPT, SMTT și SCM.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

discuția de ceva mai devreme. Vorbeam cu Camelia Mingason despre concertul eveniment care va avea loc în această seară, și anume un concert pe Bega, organizat sau, mă rog, realizat de către Filarmonica Banatul din Timișoara și trupa timișoreană Blazaj, sau, dacă vrei, Jazz Alb. Dacă ai să citești invers Blazaj, ai să vezi că de acolo vin. Sunt niște băieți care, mă rog, profesioniști, care fac niște muzică foarte, foarte bună. Eu le spun băieți pentru că am crescut odată cu ei și suntem oarecum de aceeași vârstă, și cred eu că este unul dintre evenimentele la care voi ajunge și eu în această seară. Pe de altă parte, dacă tot am vorbit despre acest eveniment, să spunem că este organizat în cadrul regatei pe Bega, un eveniment care a adus la Timișoara foarte mulți navigatori sârbi care au venit în această săptămână pentru a participa la diferite evenimente culturale, și totul datorită reabilitării și redeschiderii navigației pe canalul care leagă Timișoara de Zrenjanin, canalul Bega, un canal reabilitat și el cu fonduri europene prin intermediul unui program sau unor programe de cooperare transfrontalieră între România și Serbia. Să știți că rămânem la acest subiect româno-sârb, și asta deoarece legăturile dintre România și Serbia sunt mult mai puternice decât le putem evalua așa la o primă privire, și să știți că există colaborare în diferite domenii, precum medicină, educație, de ce nu chiar și în domeniul situațiilor de urgență. Ne aducem aminte faptul că mai mulți pompieri români, zeci de pompieri români, un elicopter de stingere a incendiilor și foarte, foarte multe echipamente de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Timiș au fost în luna august în Serbia pentru a stinge un incendiu care a afectat și Timișoara prin fumul degajat de ceea ce s-a întâmplat în Deliblasca Pesceara, locul de acolo, de lângă Dunăre, aflat undeva la 150 de kilometri de Timișoara, dar care a dus fum și în orașul nostru. Apropo de acest lucru, să știți că în săptămâna care urmează, în Oromo, o localitate lângă Canija, va avea loc chiar ziua cooperării Interreg, o campanie de comunicare organizată de Uniunea Europeană pentru a promova toate relațiile care sunt între țările vecine din Uniunea Europeană, dar și din statele vecine. Revenind acum la ceea ce se întâmplă în Serbia, să știți că uneori o plimbare pe bicicletă poate să devină chiar și o excursie

de weekend, mai ales atunci când vorbim despre pista de biciclete care pleacă de aici, din Timișoara, și merge până la Zrenjanin. De această dată, sau dacă vrei în acest weekend, nu trebuie să te oprești obligatoriu la Zrenjanin și poți să mergi la un eveniment care organizează o sărbătoare tradițională de foarte, foarte mulți ani, și mă gândesc aici la Kikinda. Mâine, într-o zi de 20 septembrie, bicicliști din Timiș, dar și din Banat, sunt invitați la o tură de aproximativ 60 de kilometri între Jimbolia și Kikinda. Evenimentul poartă numele de Marea Pedalare și este organizat în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității, propunând un traseu fără caracter competitiv, parcurs într-un ritm relaxat. Startul este de la Muzeul Ștefan Iagăr din Jimbolia, iar traseul trece prin Comloșul Mic, Comloșul Mare, prin Vama Lunga și merge înainte până în localitatea Kikinda, locul care în acest weekend găzduiește cea de-a 41-a ediție a Zilelor Dovleacului. Festivalul aduce în centrul orașului Kikinda târguri, gastronomie, meșteșuguri, concerte și, bineînțeles, o competiție pentru cel mai greu dovleac din Banat, pentru că și acolo, la Kikinda, este tot Banatul. Acum, dacă este să ne uităm la cei mai grei bostani, să știți că este un record care este greu de depășit. Recordul a fost stabilit în anul 2023 și cel mai greu dovleac, cel mai greu bostan, a însumat 865 de kilograme. Așadar, lucruri interesante, lucruri care combină mobilitatea, cooperarea transfrontalieră, dar și bucuria de a trăi în Banat, un spațiu binecuvântat de Dumnezeu, cu oameni harnici, oameni frumoși, fie că se numesc români, sârbi, maghiari, nemți, ucrainieni sau alte cetățenii, alte naționalități, nu cetățenii, alte naționalități care au ales să se stabilească în această zonă.

0: un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
1: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival, Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol, Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă, într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la Zilele Porților Deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.

Filmul bun are și el nevoie din când în când de o întâlnire cu publicul. Iar în aceste zile Timișoara este unul dintre locurile în care această întâlnire chiar se întâmplă. TIFF a început de joi în orașul nostru și continuă până mâine cu filme premiate, cu avantpremiere, întâlniri cu cineaști, dar și cu evenimente speciale. Astăzi, programul Festivalului Internațional de Film Transilvania aduce la Faber un masterclass susținut de directoarea de casting, Domnica Cârciumaru, iar seara continuă cu proiecții la Cinema Studio, Cinema Timiș, dar și în grădina de vară Capitol. Unul dintre filmele zilei este Nu e locul tău, regizat de Bogdan Teodor Olteanu, care a primit marele premiu la Locarno. Proiecția de la Cinema Timiș, programată de la ora 20, va fi urmată și de o întâlnire cu echipa care a realizat filmul. Tot în această seară la

Gorky Resort. Mâine, în ultima zi de TIFF Timișoara, programul continuă cu filme românești, dar și internaționale. O dezbatere despre Picasso, dar și un atelier de animație pentru copii și o selecție de filme realizată cu inteligență artificială. Pentru cei care preferă documentarul Delta Sălbatică cu Medea Marinescu și Matei Truță, să știți că mâine de la ora 17:30 este bine să aveți deja bilet cumpărat la cinematograful

și, de ce nu, chiar gusturile pe care le știm din copilărie, pentru că și acelea sunt moștenite din moși strămoși și fac parte din identitatea noastră culturală. Felul în care o comunitate își duce trecutul mai departe este foarte, foarte important și pentru comunitatea locală din Timișoara. Cultura înseamnă mai mult decât cultura în limba română. Cultura înseamnă parte din Serbia, înseamnă parte din Ungaria, înseamnă parte din Slovacia, pentru că avem și slovaci care locuiesc în Banat, sau, de ce nu, chiar și parte din Italia, pentru că foarte mulți italieni au ales să se mute în Timișoara în ultimii ani de zile. Totuși, în acest moment vorbim despre zilele culturale maghiare, un eveniment care va avea loc săptămâna viitoare între 24 și 27 septembrie și asta deoarece centrul orașului Timișoara va găzdui cea de-a 11-a ediție a acestui eveniment. Vor fi 4 zile de concerte, de teatru, de dans popular, expoziții, lansări de carte, dar și programe care vor atrage copii și familii. Vom avea parte și de întâlniri dedicate istoriei și culturii, chiar de aici, din Timișoara. Pe momentul sau în momentul de deschidere, să știți că ne vom întâlni cu Hala și Judith, una dintre vocile îndrăgite de mai multe generații de maghiari, dar și de un spectacol de gală al Teatrului Național Mihai Eminescu, care promite astfel o întâlnire între copiii de astăzi și cei care au crescut cu cântecele artistei Hala și Judith. O noutate a acestei ediții a Zilelor Culturale Maghiare este faptul că Casa Maghiară devine pentru prima dată unul dintre spațiile centrale ale festivalului. Aici, în centrul Timișoarei, la Casa Maghiară, vor avea loc expoziții, lansări de carte, prelegeri, discuții, dar și degustări. Așadar, între 24 și 27 septembrie, la Timișoara ne întâlnim cu Zilele Culturale Maghiare.

16 grade Celsius în acest moment la Deva cu cer senin, 17 grade Celsius se înregistrează la Reșița și la Cluj-Napoca, 19 grade Celsius la Oradea și 20 de grade Celsius la Timișoara și Arad. Maxima acestei dimineți din punct de vedere termic se înregistrează la Drobeta, Turnul Severin, acolo unde sunt deja 22 de grade Celsius. Meteorologii vorbesc pentru ziua de astăzi că în Banat se vor înregistra între 28 și 31 de grade Celsius. Nu se anunță ploi.

0: MHz.
1: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Campioni, cai putere, adrenalină. Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe myticket.ro. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil.

0: copil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
2: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival, Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol, Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă, într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.ro.
1: Inteligența artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echipa.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
0: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
4: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și

0: reparare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Campioni, cai putere, adrenalină.
2: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
4: Eveniment finanțat de municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
5: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
5: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
3: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
6: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival, Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol, Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă, într-un concert plin de culoare, pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada. The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: știe că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă Uman între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro, eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele inspiră încredere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: răspund, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
1: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
1: Salut! Curățenie bine făcută!
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Campioni, cai putere, adrenalină! Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
3: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
4: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
4: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
3: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
5: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival, Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol, Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm. Informații la 0256 215 005.

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.